0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Novo na Kao 77. Yo, what's up guys? This is Fugazi.